0: に行ったみたいで、シンガポールではなんかマレー語を使ってみんな指示をしてるから、道代さんも日本にいる時にマレー語を勉強しておくように。なんかもうこの時は本当に数年経ったら一緒に二人でシンガポールに住もうっていうふうに思ってたみたいで、父は本当にシンガポール好きでした。でシンガポールのことを、まあ、記録した資料をたくさん、そういうものを持ってたってことを父が亡くなって私はそれを見つけたので、これはやっぱり日本がどういうふうにシンガポールに対してひどいことをした、こういうことを日本人に知ってほしかったんです。なぜかっていうと、シンガポール行った時に日本人観光客いっぱいいます。当然のようにただの観光地として行ってるんですね。私はそれがすごく申し訳ない、シンガポールにっていう思いがありました。だから日本がこういうことをして現在あるっていうことをなんとか日本人に分かってもらいたい。
1: In 1996, Yuki Kaniye would make a personal visit to Singapore to pass her father's photos to the National Museum. It provided a sense of closure.
0: そしてイスカンダーさんに資料をお渡ししました。お話をしました。私は羽田やたの娘です。父が戦争中にここの博物館にいました。で父の写真、それを持って行って、2階の部屋で父が座ってる写真を持って行って、そしてこの部屋を見せてください頼みました。
1: Inspired by his experience in Singapore, Dr. Haneda would later help launch the Yokosuka City Museum in his hometown after the war, with a focus on natural history. Unlike many others, Haneda managed to work with the enemy and transcend the hostilities that divided them. And while confronting the past remains daunting for most Japanese, Yuki Kaniye continues to explore her father's history and keep it alive.